titip salam kangge ka urang Bekasi, ka urang Cikarang, ka urang Karawang, ka urang Bogor, ka urang Sukabumi, ka urang Cianjur, teu hilap.

0: lepakno gongsenge lur, sebelakno pecute.
1: Ulu Bedocak ditunggu Mas Bowo Lestari. Petetan versi Berot ditunggu Pak Bong nggih.

Wilujeng dalu menika kagem Pak Bejo pemburu rupiah ugi nggih Wilujeng rawuh. Pak Jumadi Raka AS Kakung Soini wonten ugi unge. Cak Suraman nggih Wilujeng dalu Mas Aminuddin nggih.

Ipun lajengaken nggih kula wau wonten lelagon tresna Ngrembaka samenika sampun cumawis senadyan tong Ngrembaka ning tresna tan andarbeni. Matur nuwun Mas Aang. Garapane yang apik Mas Aang.

kakang Mbok Banowati. Senaoso panjenengan kedah kawengku dening panjenengan alam. Kang Mas Prabu Duryudana nanging keporo kula Arjuna tasih andreng anggen nresnani panjenengan Kang Mbok Banowati.

Hei, dengat. Kulane kula pesen kali ibu mawon nggih Bu nggih. Nek pun bobotan itu umur pitulan sami sangat kurang pun cepak lae sampean kudu jaga-jaga kali jeneng sing apik. Pun niku jeneng sing sinten? Sampean niku jenenge bojo kula. Bojo kula niku mboten tapi

0: apa jadi jam rolas orang sampai tinggal
1: cik cik cik cik cik cik.